pravedno, pravo i spaha sonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine.